0: som det på dagtid, altså det barnehage og skola som invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det jo aktuelt, ja, nu.
1: Håper ikke det
0: ikke
1: aktuelt, men dommedag, kanskje får vi hoppe på.
0: Men, i tilfelle.
1: ja, men der var ikke mye for han... voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
0: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi, ja, vi har en travel høst med det, vi som jobber her, studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Mm. Og barnehage, ja.
1: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
0: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom... ja, styrer i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det er det, ja
1: og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først da begynner å lære yrket på en måte, ja. Føler du at du på rett plass nå, og her blir vi gørende?
0: Ja, det føler jeg. Mm, ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
1: Og det er fast hver måned?
0: Ja, nå blir det det. Mm, de neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
1: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
0: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
1: Det står bra lett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren som ligger framfor oss.
0: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å... Og da styr på den når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker. Men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hos jeg var 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje da også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på da, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i herre bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at han hadde overført til kontoen min.

0: men nå sitter jeg rett og slett over til hun Asbjørg Ormberg.
1: Ja, da har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Ja, akkurat. Ja, jeg er gammel, jeg skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år. Jeg skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling? For det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det er helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever er det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det er bare 2 av oss som blir lærlinger på Mo da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da er det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da er det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev er jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Og da kan du, hva jobbe kan det da være snakk om?
2: Nei, det er noe mye det, men i hovedsak er vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Yeah. Det er det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo også.
1: Ja. Ja, så dette her, er du og venninna di de første her i, er det i hele landet eller er det her i Sogn?
2: Nei, det er hvert fall, ja, det er jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området er det hvert fall helt nytt.
1: Ja, så det er pionerer, så dette gleder deg til, og da er det Mo som er lærlingeplassen.
2: Ja, det er det som er læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre gare, så vi kan se litt hvordan de har råd. Ja. For det er jo veldig forskjellig fra gare til gare, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det er noe klart. Mo, er de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så er det, fordi det er jo elever der som er med i FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja, du har nå vært mye med i FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor, og så møka, ja, hva heter dette her, og så du gyllet helt ned i bakken?
2: Det er like stripespredere som jeg har bakpå, og det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp etter det også, så det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smötte nettoppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det eleven fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar som
1: jag
2: var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldig någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl 18 land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Og ja, når du skulle reise.
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på flest land. Så vi kom jo ikke før dag to.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du, hva var oppgaven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å mjelke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som vi fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja, ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja, så vi drev å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, hvis vi må det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja, men lå det på hotell eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sitte ikke noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget i gjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp gjennom året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Nei, men når du på mode og internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så det noen som finner seg hyblene i førte og da.
1: Ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det var nye pussa og alt. Og
1: ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det travelt, kanskje?
2: Ja, altså det jo alltid noe å gjøre på. Det jo litt sosialt om kveldene når folk i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så det noen som, der som driver med hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene der, og så de som har lika fjösarbete hjälper till det så så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så så är intresserat I jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Och så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg I hvert fall merker jeg, som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall der frem I dalen.
1: Ja, ja. Du også. Var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye kjøring da.
2: Ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm, ja, så du har tatt graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det flott. Det også å være I et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det voldsomt kjekt det. Og venninna mi, hun også denne interesse, så når hun her, så hun med meg og arbeider også. Så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun Meirene vårt litt grov I røst I, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne I kveld. Slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøstrals musikk selv om det at de laget langt vekke derifra, Liv Kreken med høstfarger.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var hun ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel, hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Valdheim nu.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja, ja,
1: tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Her i Valdheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den 4. torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit. Og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, slik let han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Jo, nå da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken, egentlig, men jeg tipper på at det Baby One More Time.
0: Ja. John Odd ble nedskreven her nettopp
1: da.
0: Nettopp var det, da var det, og hun ble kjent for, ja. Ja, nei, men da, da har vi fått svar på det spørsmålet, og takk for det. Og så må vi se hvis du kommer nå her med nytt ark her, og nå er det for deg som er glad i serier, og kanskje det er bare på Netflix dine her har gått, men han har nå vært snakket mye om, og da, hva heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andre sitt liv? Vet du da, så er det på tide å ringe nå, og jeg fortsetter med litt Baby One More Time.
2: Bryr meg ikke om det.
0: Nei, der kom det noe helt annet, og har vi rotet av vekk hele Britannien. Da må jeg finne på noe annet, men nå kommer telefonen ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg gjør noe der igjen.
0: Ja.
1: Er det Crown du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva. Nå er det litt det er et fremmed ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rett vinklet trekant, der du liksom kan finne ut den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
3: Hallo, ja, det er Vetle Verglund som ringer.
0: Ja, og dette var et hypp...
3: Ja, jeg tror det kan være et hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du gi noe? Det var helt rett. Helt rett.
3: Så det er vel kateter og det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
3: Ja, det
0: er det. Det var Vetle Verglund da. Ja, opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefonen, og da er det Egra. Hallo.
4: Hallo, ja, det er Leon Lund, bra.
0: Ja.
4: Bra.
0: Ja.
4: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
4: Ja, for jeg hørte om en som hadde likaså vært vekk ned til det. Han gikk og lette et ark i, og det var i Tyrkia, men jeg leser ikke.
0: Ja vel, ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia, så heter Ararat.
4: Fjellet. Ja, det er det da, ja. Men automatisk er det fra den alderatte.
0: Nei, det gjør ikke det. Jeg har vel vært og lett litt til noen fjellarbeter og slikt, men jeg er dårlig med det.
4: Ja da.
0: Ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
4: Mm, ja, ja
0: da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det var det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, det var ikke noe som ringde som en gang, og her går tiden, så nu kan du få to alternativ. Du kan få svara på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svara på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da ble det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det jo noe du jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekaker da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redda meg ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, ja. Greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den her WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takka for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin country-time. Kjemme kår kveld klokka 8. Begge programmet er nye kår lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har finskare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og finskare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleiervikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje.
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror du da?
0: Jo. Jeg blir jo til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå føre, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platta.

0: en lærrei verkei Hjertehamre, heien såk i gjennei Juni kommer vest av
1: Heldei gei seg
0: Strid mot deg som snart forsvinner

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot Helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at vi strøller noen sending i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen. Men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå er det noe som er opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det er gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden ble åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så er statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lystring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, Helsinga, og bare ønske plate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

Gammeldags seksjon, et din alter landesjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramte.

Sånn og det, sånn og ens mann og hei Han tredje kjøpte trekspillås med tamme for sin brus Men det ble bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin Men den var fullt av sang, så var det noe tona inn Og før i følget gikk så lekk

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den av meldingen var over, og Håma Irene hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag for meg, mest en kaller han. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det sånn... Det liksom med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, det har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret Så jeg var på sesjon der I 2017 Jeg gikk ut av videregående I 2017 Så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da.
1: Men
2: Det som skjedde, det var at Når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbane og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne I forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da, når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det nærmere da... Da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der da ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk. På mange måter og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med for det litt sånn når du da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole jeg skulle jo forsvare så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie så det sånn du får jo ikke flytte noen plass for alle har jo funnet sin leilighet og det jo ganske opptatt så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da men der var ikke noe av interesse så da legger den da litt på hylla og sånn så da ble det fri da så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenteret her borte og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert da ja så det var litt sånn omveltning ja da var det
1: og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen. Da.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja... Det sånn, jeg prøver å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Så jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan er det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet. Da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200 og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka jeg tror det litt sånn essensielt egentlig
1: Og så gjorde du det om da, med utdanningen din I Bergen Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jeg gjorde masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme et år før meg. Han burde jo lage meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal, som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet, som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master, og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og... Vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for da, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt kjempekjekt å jobbe der utrolig fin arbeidsplass politikkontoret I Sogndal veldig
1: men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune det gjør jeg jeg begynte der I tror, 1. februar 24 ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du har liksom etablert og så skal du starte I den nye jobben er det nå?
2: Ja, det over nyttår så det første arbeidsdag etter nyttår det vel 4. januar 3. januar 4. januar
1: og det ringen da på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig og det mange som spør meg om som sånn, nå har du vel nå det liksom Nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kviset til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få deg jobb I Luster? For det noe mer, det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mykje av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så daglig jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger og ja. hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter opp med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhøre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ornberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det rett, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste så skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, og diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelsepris, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock, og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe, så etter de er vårt 20 år og mer at det er så spiller de, og det er slike som var med, de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo alt som er Rockverstand er tilgjengelig for alle i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp, også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungdommen fortsetter å være med, og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene, og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, som konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576-81-410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homa Irene snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille selv og Terika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: igjen tok seg.
1: Ja.
2: Men før oss går at på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet enn musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
0: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
2: Hva du driver til av alle? Ja?
0: Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som fels er.
2: Slik alt mulig mann altså.
0: Det blir mye forskjellig, ja.
2: Og du da, Øystein?
1: Jeg er det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Frode da. Og der er det en god del arrangement. Det er også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
2: Da kan du satt den til musikken.
1: Ja.
2: Du driver med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
0: Nei, for min del så var det nok jeg har en bestefar som spilte fele og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge og spilte mye, både spilte fele åt meg og satt ofte på musikk og slik så jeg ble glad til den musikken og det jeg husker han derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at det kom Gommelands på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
1: Og på Froden var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som ble til Sør-Frons spillmannslag, og jeg var ikke med da, men i 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årsfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort ble Sør-Frons spillmannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos ferdighet den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans og Hole de Våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så frekker vi et trikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
2: Ja, det er jeg sett og hørt dere, men det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
0: Ja.
2: Spiller dere andre instrument?
0: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant også. Og du spiller.
1: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringsløst god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at den blir brukt, ja.
2: Og så døk to kare. Døk har jeg ut en plåte.
1: Mm.
2: Og da lurer jeg på hvordan er det du velger ut låtene enten det nå var plåta eller du skal ha det konsert eller hvordan velger du ut musikken
1: plåta er etter ferdagsvegen og det er på en måte et bilde tatt både Geir og jeg har fått reise mye med musikk og for så vidt litt andre ting og treffet mange folk. Røros har vært på en måte en liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk i gruvesamfunnet, og det er det fortsatt, i hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmennier, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
0: Ser de begynner å se på klukka
1: Jeg også har sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille så begynner til den det og så kjenner vi oss litt på hva du har lyst til å spille selv og så hender det at vi får noen ønsker fra salen og det blir til en konsert støtt
2: ja. Du spiller også til dans i hvert fall du, Gammarus, er det han du, Øystein, spiller du til dans?
1: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter jeg har rundet 8 millioner meter med felbåg og nå det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det er til dans.
2: Det er første gangen jeg har hørt at du prater om musikk i meter, altså.
1: Ja, det er sant.
2: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Det enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du noen favoritt musikkmaker?
0: Nei, har du ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende sin og mye til det som også spiller også, at det spiller selvsagt en del fra det som jeg kaller hjemme da, altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at ende som at de feljaker på Fant Karl som får hele landet da, og Fant Karl, ja, det finnes Fant Karl i Kjellestand, jeg gjør det, og det jo mye da på Røros, at liksom en feljakup får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der. De kaller han Dølguten. Så det blir disse tradisjonene som du da finner at både i øst og vest da, og jeg finner at mye sommerslåttmateriale i Sverige da, i Dalarna. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet, og en del fra Rørosområdet, og en del fra Gudbrandsdalen da. Plus.
2: Plus, plus, ja. På noen plåter dere så er det hjelma, dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn ljus, og sånn hans ved Brimi. Mm. Det er så stor forskjell på det. Mm. Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
1: Nei, men når oss vel låter, så er det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte former seg til og slipper seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn i Fyrjus, og så er oss heldige også som driver med tradisjonsmusikk, for det, i hvert fall slik som jeg kjenner på det, så er det en frihetsgrad, og det er på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverer nesten da.
2: Det er et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært uten en musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikeren har levd, er det noen dere kunne tenkt dere å spille de sammen med?
0: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss, enten en Feli Jakob eller en Fant Karl.
1: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
2: Og så er det slik da, i musikkens verden, at det er mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om du kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, eller så har dere noen som dere ser opp til, og det med uavhengig av sjanger.
1: Du var inne på Svein Ljus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors sin måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Otadalen. Mens en Sven Ljus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltraue på spillmannsøving. Men når en Sven Ljus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillmannslag fikk spillmannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
2: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
1: Nei, det bolkvis utover høsten. Det er også heldige for folk ønsker å ha besøk, Og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul og er på utover nyåret. Og så driver oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
2: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på noen plåter dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
0: Nei, og så rører vi ikke bort I flere. Det litt vint å drive på noen to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
1: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
0: Tid for springlek.
1: Ja.
2: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva det låt skal jeg spille fra plåta deres da? Som avslutning?
0: Hva som med deg da?
1: men det ikke med en tom hånds primi da, det et springlek.
0: Ja, ja. Ja, det det.
1: Hva den jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet.
0: Jo, det ikke det da.
1: Det det?
0: Jo, jeg tror det Tuskubben som med. Tror du det var en som med?
1: Ja. Det lenge.

0: skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst lustringaden, lustra ungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de ferdig i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det, og det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig før i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja, så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44, tror jeg, ja, slutten av oktober, og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt, ja, nu.
0: Håper ikke det
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på,
1: men i tilfelle.
0: Ja, men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med det, vi som jobber her studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom ja, styrer i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det er det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så det da en første begynner å lære yrket på en måte, ja. Føler du da tror jeg på rett plass nå, og her blir vi gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover, så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé, hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så det jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det står bra rett å ønske lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å holde styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva jeg skriver, 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min.

0: Og nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Moe Jølster i Argående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Moe.
1: Ja, akkurat. Ja, jeg gammel, jeg skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år. Jeg skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du, hva jobbe? Kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo også.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her i, det i hele landet eller det her i Sogn?
2: Nei, det hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det det som læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, som jeg kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever der som med i FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med i FUS, du?
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her i Heidel, og så du gyller helt ned i bakken?
2: Det en like stripespreder det som jeg har bakpå. Det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, for i harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smutten nettopp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag
2: var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl 18 land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Og ja, når du skulle reise.
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på flest land. Så vi kom jo ikke før dag to.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du karve oppgaven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å mjelke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de i oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja, ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og flyet reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det er det. Det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sitte ikke noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, men når du er på Modo og er det internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte år.
1: Ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som, der som drømmer hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så de som har å like fjøsarbeid, de hjelper til hvis de som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Men liksom på en plass der alle har mye av samme interesser, ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her i vårt område, er det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg i hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det er også vel slutt på noe i min alder, i hvert fall deg frem i dalen.
1: Ja. Ja. Du var med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring da.
2: Ja, det er det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm. Ja, så du har teket graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det er noe, det er flott. Det er også å være i et kjekt miljø, det er så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for da... Og venninna mi, hun har også denne interessen, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De er jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun meirene vårt er litt grov i røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det er hun som har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte. Skal vi si at det er Jøstrals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra. Hun er livkreken med høstfarger.

De kvart av laget såg spor etter det andre, møttes de ikke før tre dager senere. Færa til Slingsby gikk videre til Nordfjord. De tok seg ned på høyre sida av Melkevålsbreen, og klokka 19 kom de ned til Briksdal i Olden. Færa gikk så tilbake til Fjærland, der møttes nå Slingsby og Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Østerdalsbreen for første gang.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var hun ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det er noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller noe.

0: omkring. Og så skal jeg spørre dere hva noen spørsmål. Det er vel, må prøve å vakne opp igjen når den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier av, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer da. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Vallomemne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja, ja.
1: Tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Her i Vallomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, slik leter han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden nå?
1: Ja, nå nå da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper på at det er Baby One More Time.
0: Ja. John og vart nedskreven her nettopp
1: ja,
0: nettopp bara da var hun vart kjent for ja. Ja, nei, men da har vi fått svar på da spørsmålet og takk for det. Og så må vi se hvis du kommer nå her med nytt ark her og nå er det for deg som er glad i serier, og kanskje det er bare på Netflix dine her har gått, men han har nå vært snakket mye om, og da, hva heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andre sitt liv? Vet du da, så er det på tide å ringe nå, og fortsette med litt Baby One More Time.
2: Bryr meg ikke om verden.
0: Nei, der kom det noe helt annet, og han roter av vekk hele Britannien.

0: Ja, det var ikke noe som ringde som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg prøver å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her, da.
1: Ja. Jep.
0: Da er det da vi uttar, da, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, ja. Greit. Hei.
0: Ja, slik var det da. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Da var den her WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takka for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for hun og lagt det litt, og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen, og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6, og Jorunn Grete sin country-time kommer hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som vi når til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Dette ble også en time med Dolly Parton, som døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983,

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten White.

Porter Wagoner var countrysangeren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagoner Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and Him. You.

Dolly var også med i en annen trio, da var sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn. I 1993 gikk de i lag og spilte inn albumet Honky Tonk Angels, og derifra var jeg plukket ut Silver Threads and Golden.

På samme album hadde også med seg John Popper fra rockebandet Blues Traveler, der han bidrog med både vokal og munnspill. De spilte inn en coverversjon av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Thrush Ass var det 34. solostudioalbumet til Dolly, og det består av coverversjoner av rock og country hits fra 60-, 70- og 80-tallet. På låten Don't Let Me Cross Over har hun med seg Raoul Malo, vokalist og låtskriver i countrybandet

Rocking Years var skreven av Floyd Parton, Dolly sin bror, og spilt inn av Dolly sammen med Ricky Van Shelton i 1991. Den å finne på Dolly sitt album Eagle When She Flies og på Ricky sitt Backroads.

Mac Davis og Dolly Parton var nære venner og låtskriverkollegaer gjennom mange år, før han døde I 2020. De har spilt inn flere sanger sammen, men jeg har plukket ut «Wait till I get you home».

Sonja Isaac og familiegruppa hennar The Isaacs har bidraget med vokal og koring på flere av Dolly sine plateinnspelingar og jobba saman i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly på låten The Angel Rejoices.

Countryartisten og låtskriveren Johnny Russell spilte og samarbeidet med Dolly Parton ved flere anledninger. Der er mest kjente musikalske koblinger og samarbeider innspilling av låten Making Plans.

Så den siste duetten i dette andre minneprogrammet om Dolly Parton kommer The Bluesman, der hun synger sammen med George Jones. Og da gjenstår det bare å takke for følge gjennom timen.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler, og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan vi regner som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemma, men du verden hvor mye bra låter han har laget, og er nok en av de største låtskriverne i historien. Vi skal høre låten My Back Pages fra konserten i Madison Square Garden i 1992, som markerte Dylans 30 år som artist. Og her er det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan som synger.

Neil Young har blitt 80 år og en kanadisk-amerikansk musiker og låtskriver. Og har i over 55 år vært en av rockens mest kjente figurer. Han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame både i 1995 og i 1997, siste gang med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch sør for San Francisco, og til tross for at han har bodd i den nordlige Kalifornien siden 1970-året, har han opprettholdt sitt kanadiske statsborgerskap. Og i 2020 ble han også amerikansk statsborger. Vi skal høre låten Long May You Run fra albumet Unplugged fra 1993.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og gav ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskrivning i fram til det så ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder døde i fjor, bare 59 år gammel. Dødsårsaken ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han døde. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplat i heltaket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen av utsendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp hatt igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp hatt, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegagjerre Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka. Hun var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bord i, vi kaller de statssekretærer da, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønske plate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

praksis sjon, et din altid andersjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant dem et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Verdens mann er hei. Han kjører kjøpte trekspillet med tamme for sin brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men en var vult og sang, så var det noe tona inn. Og før i folket gikk, så lekte vi en gang med brøllup.

Ja, da var vi, har vi hørt den i sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt Helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldplay med Paradise.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hva hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år at hende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da jeg... alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Det brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde da var at når du kommer på første innrykksdag eller andre, første og andre så det en sånn sjekk med lege og det vel også sånn tannlege og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse siste ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten holdt det på seg så jeg slet med det, både på håndballbanen og fotball og alt og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøvene, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det, da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvoldmoen og så da heimat med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kom inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger de da litt på hylla og sånn. Så da ble det frier da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret borte, og så begynte jeg inn på Fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn. Omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet.
2: Nei, var med venner og familie, egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller har jobbet litt på sin selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter, da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det for å ta dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja... Prøv å tenke å gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Liksom, jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200 og foreleseren vet jo selv så ikke hvem du på en måte så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka jeg tror det litt sånn essensielt egentlig
1: Og så gjorde du det om da, med utdanningen din I Bergen Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jeg gjorde masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme et år før meg. Han burde jo lage meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som førstekonsulent. Og da var jeg litt sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og... Vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt kjempekjekt å jobbe der utrolig fin arbeidsplass politikontoret I Sogndal veldig
1: men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune det gjør jeg jeg begynte der I 1. februar 24 ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg det var flere grunner til det jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da egentlig så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud så det økonomi og innkjøp da, egentlig ja, på Leikanger
1: Og så har du stiftet familie, du har 2 unge, og du det liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, det noe?
2: Ja, det over nyttår, så første arbeidsdag etter nyttår, det vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. og det mange som spør meg om, som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, Det var alltid noen kviset til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få deg jobb I Luster? For det noe mer, det langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mye av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så Da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har 2 små unger, og ja, hele den biten der, det

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det et, ja. Så det er jo...
1: Vest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostras spillemannslag hadde vi.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostad Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nylig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her,
1: men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med de begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rockeverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockeverstand er tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på

0: over til gamle vortene, og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
1: Og etter dinna så kommer først til ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har også fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med velkommen om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo, Terika. Det Torud og Rudi, de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en liten mini-turné. Fortell, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje like såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg til, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn, hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen vi hadde konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre, ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra da, at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at ende på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet enn musikk? Altså, kan du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva driver du av alle, ja?
1: Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felser.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fron I dag, og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette ende til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, at det skulle bli spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte fele opp med, og satt ofte på musikk og slik. Så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom Gommelands på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Fron var det egentlig litt opphold med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som var til Sør-Fron spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var vel 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da var jeg med på det miljøet som etter kort valgte Sør-Fron spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos ferdighet den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans og Hole de Våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var farselig stor, og så var det med.
0: Ja, det jeg sett og hørt deg med, det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller du ikke andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan hadde du velget ut låtene, enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka
2: Jeg har også sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille så begynner til det endelig og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv og så hender det at vi får noen ønsker fra salen og det blir til en konsert støtt
0: ja. Du spiller også til dans I hvert fall du, Gammar, ser du det han du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter jeg har rundet 80 millioner meter med felbog og nå Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Det enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som må spille at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som at ende som at de feljaker på Fantkal som får hele landet da og Fantkal ja, det finnes Fantkal I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da og jeg finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På noen plåter dere så det hjelma dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en feljakup eller en fantkal.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå I voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors I måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann like at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp I Ottadalen. Mens en Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det var ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillemannslag fikk spillemannspris for I hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk vier?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og... Det jo også å lære oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så skal dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere ikke gir ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, og så rører vi ikke bort I flere. Det lettvint å drive på når det to. Nej men så hade vi plockat fram att en del gamla springleke och lärt oss en del ja lärt oss en del och så det ja det blir nog mer springlek nu.
2: Jag lurer på det. Det tid för det nu.
1: Tid för springlek.
2: Ja.
0: Ja men då sista frågan, vilken låt ska spela ifrån plåta det går då som avslutning?
1: En kan som är med där då.
2: Men det ikke med en som Hans Brimi da, det et sprikkelek.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan jeg tatt? Mm. Det ikke Tuskubben, det den andre.
1: Ja, det ikke det da.
2: Det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som var med.
2: Ja. Det lenge.

0: Skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerlest en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud. Så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen, og det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet, ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt, da er det ferdig for i år?
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august, ja. Mm. Så da var det avsluttet, ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte?
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss, ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober, og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag er en av de. Ja. Mm, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det
1: er
0: aktuelt med dommedag, kanskje jeg får med å hoppe på,
1: men, i tilfelle.
0: ja, men

0: når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom ja, styre i forskjellige retninger og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du at du er på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, og av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra lett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i vinteren som ligger fremfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det er hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva skjer hos 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerar med dagen till Erika Badje och alla andra som har gebostag i dessa 10 och här hemma han Åge Alexander med denna.
3: Det var väl en tisdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner.

Ja, det er noe spesielt med den der stemma til hun Lynni Trekrem. Og en stemma så gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av da. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg også sier. Og hun skal få plass også for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel, må prøve å vakne opp igjen når den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel, hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Vallomheimne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja,
1: tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Per Ivar Lomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det han.
0: Ha det han. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, slik leter han. Og da ringer han, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden nå?
1: Noen år da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper bare at det er Baby One More Time.
0: Ja. John Odd ble nedskreven her nettopp da. Ja. Nettopp bare, da var hun ble kjent for, ja. Ja, nei, men da, har vi fått svar på da spørsmålet, og takk for det. Og så må vi se hvis vi kommer nå her med nytt ark her, og nå er det for deg som er glad i serier, og kanskje det er bare på Netflix dine her har gått, men han har nå vært

0: Ja, det var ikke noen som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i Stamford hvis du vil. Vi er jo med og hører på mer det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da ble det bare nikkjen spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det er ikke bra.
1: Blir ni vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var denne WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten til konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes til kveld. Og jeg så etter finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veke er av Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime kommer hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: jeg er radiolytter med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har finskare med meg.
1: Ja, og...
0: Tekniker og finskare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld det var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Ja, det er en kurslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og hun Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på plata.

føtten går mot vår vann. Vær ei, vær ei, hjertet hamre, heien såk i kjent ei. Juni kommer vesta, held deg, gei, sei. Strid mot deg som snart forsvinner.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplat i heltaket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp hatt igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp hatt, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Norberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka. Hun var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer da, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

gammel aksjon, et din alte landesjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt testament og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ram.

Sånn og endensmannen hei Han Peder kjøpte et sexpillot Bet han av morsen brus Men det var bare sus For det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin Men den var bunt og sang Så var det noe tona inn Og før i følge gikk så lekt Vingbamme brus

Ja, da var vi, hørt Henning sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi var ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Ja, nå er vi kommet frem til første reportasjen I dag, for vi mest kaller det. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Wirkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte. Skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden... Ja, ungdomsskolen alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Det brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva det du gjorde etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret, så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde da var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne I forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye tracking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hvordan kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og... Litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert, da. Ja. Mm. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til, bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie, egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv, og når jeg fikk jobbe litt, det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men på en måte får jobbe... 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det for å ta dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn at jeg prøver å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, det har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppen min, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som meg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, ja. Det liksom etablert et kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, er det nå?
2: Ja, det over nyttår. Så det første arbeidsdag etter nyttår, det vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det mange som spør meg om, og som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få deg jobb I Luster? For det noe mer, det langt til Leikanger. Og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mye av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det der med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: er Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så. Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med oppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med.

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Ann Arbera, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Meirena snakket med to musikanter, og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Ruig, og så det du da, godeste Toruen. Døk nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg etter, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, nei, det mer enn, hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen oss hadde konsert,
2: ja. Det var liksom da for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, og så selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, like at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fele, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at henne på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva skal du drive ut av vanlig?
1: Jeg driver jordbruket, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fron I dag, og der det en god del arrangement, og det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette enda til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok jeg har en bestefar som spilte fele og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge og spilte mye, både spilte fele åt meg og satt ofte på musikk og slik så jeg var glad til den musikken og det jeg husker han derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at Det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Fron var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart I Sør-Fron spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4H-fest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos ferdig at den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans hole, de våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så frekker vi meg et trikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
0: Ja, det jeg sett og hørt deg med, det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
2: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, hvordan er det du kvelger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta heter Etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Du spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, vi ser det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter, jeg har rundet 8 millioner meter med fjellbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som må spille og at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da, altså det noe mye ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at enda som at de feljaker på Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at han hadde eget navn oppå der de kunne han dølge uten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det på noen plåter dere, så det hjelma, du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn News, og sånn Hans V. Brimi.
2: Mm.
0: Det så stor forskjell på det.
2: Mm.
0: Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter, så det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte, ja, forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så vi oss heldige som driver tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til enten en feljakup eller en fant Karl.
2: Ja, det legende det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de samme spørsmålene, så selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt annet leke at både kringkastingen og andre hadde på en måte forut forbi det distriktet og reist rett opp i Ottadalen. Mens en Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss, min var blant annet produsent på den plåta som Sør-Fond Spillemannslag fikk spillemannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som du nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk vi har?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er jo på utover nyåret. Og så driver oss og lærer oss ikke nye låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva er det? Kan dere forvente en ny plåte over bare dere to, eller vil dere komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort i flere. Det lettvint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleike og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springleik nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springleik.
2: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva til låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
1: Hva som er med det da?
2: Men det ikke med en Tom Hans Brimi da, det et sprikkedekk.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet.
1: Ja, det ikke det da.
2: Er det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som med.
2: Ja. Det lenge.

0: Så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt knytter det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
1: Jeg står og blir latt og ønsker lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lutringarden i vinteren som ligger framfor oss.
0: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode hilsninger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å holde styr på det når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfylle alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre etter nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver også 66 da. Uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok, hun ønsker å og gratulerer han Kristen Ormberg, han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang, men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var og Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp alt igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel, hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier av, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Valdheim, du.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja,
1: tenkte
0: det.
1: På.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Her i Lommheim, Lommheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringde som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg prøver å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekake, da?
0: Pannekake står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Da var denne WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er det Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime. Kjemme kår kveld klokka 8. Begge programmet er nye kår lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Har en korslag slike greier, tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Mm. Jeg blir til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og hun Kajsa Balto skulle stå føre, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platten.

0: deg av deg.
1: Føten går mot vår vann, vær deg, vær deg. Hjerte hamre, heien så.
0: Låk i kjent deg.
1: Juni kommer vest av.
0: Held deg, gei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplat i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp hatt igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp hatt, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegagjerre Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer da, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

sånn og landet som han gjør hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han likar ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slut så var det en plog, for uten rest i lås, i herdelås, en tom

Verdens mann er hei. Han kjører kjøpte trekspillet på Tamaforsen bus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vunnet sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i folket gikk så lekt vi en gammel brød.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Håma Irene hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Vest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk da til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelsepris, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock, og at det er gode ballast å få med seg i

0: Bjønte.
1: Mange så, mange så gruppen som spiller har vært med i rockversene,
0: ja. Ja.
1: Og de bruker jo også rockversene, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er rockversene er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
0: Ja, det er jo flott.
1: Og det er jo oppvarmet hele året, så
0: ja.
1: Der går jo en øve, hvis en...
0: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
1: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til rockeversene enn det var før da.
0: Ja.
1: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eget rom av, skjermen for resten.
0: Ja.
1: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
0: Ja, det er sant.
1: Det er jo varmest opp også.
0: Vi får indelig håpe at det helder seg, at ungarden fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vårt med. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
2: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med velkommen om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homa Irena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo, Terika. Det Torud og Rudi, de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje liksom såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg til, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus,
1: ja. ja, nei, det jo mer enn, hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen vi hadde konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert, og litt, altså, selvsagt spilte jeg lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, like at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det ble forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne litt fint å spørre, ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg, ja.
0: Men før oss går at henne på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet enn musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver med da? Nei, jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felles er.
0: Like alt mulig mann altså?
1: Det blir mye forskjelligt, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fronen da, og der det en god del arrangement, og det også holder på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Du driver med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte fele åt meg, og satt ofte på musikk og slik. Så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron Spillmannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4H-fest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron Spillmannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så oss fedde at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans hole, de våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så frekker vi et rikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
0: Ja, det jeg har sett og hørt, men det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
2: Ja.
0: Spiller du ikke andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. Det når jeg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslaus god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak I halgefele, så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gitt ut en plåte. Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og
2: slik. Og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Dere spiller også til dans, I hvert fall du, Gammarus, er det? Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med Fjellbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som må spille også, at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da, altså det noe mye ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at ende som at de feljaker på Fandkal som får hele landet da og Fandkal ja, det finnes Fandkal I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kunne han dølge uten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og jeg finner at mye sommerslåtmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåta døkker så det hjelma du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte formet seg til og slippet seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så oss heldige oss som driver tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært ut en musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en Feljakob eller en Fandkal.
2: Ja, det legende det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå i voksen alder, eller, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig av sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus, Odd Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikket til Froen, så var det litt grann leket at både kringkastingen og andre hadde på en måte forri forbi det distriktet og rest rett opp i Jotadalen. Mens Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss, min var blant annet produsent på den plåten som Sørfond Spillmannslag fikk spillemannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er jo på utover nyåret. Og så driver oss og lærer oss på ny låten hele tiden, så det kan gjøre at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, og så rører vi ikke bort i flere. Det er litt fint, å drive på noen er to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springlek.
2: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmål. Hva til låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da?
3: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

0: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag blir det litt av kort. Vi skal starte med Levon Helm, som var en amerikansk musiker og multi-instrumentalist, som var mest kjent som trommeslager og ofte vokalist i The Band. Helm var kjent for sin djupe soul og kontraktige stemmer, og den kreative trommestilen fra innspillingen til The Band. I 1998 fikk han strupekreft, noe som førte at han møste sangstemmer. Og etter behandling gikk kreften tilbake, og han fikk gradvis stemmer at. Men i 2012 kom kreften tilbake at, og hadde da spredt seg til ryggraden, og han døde 19. april 2012, etter komplikasjoner i en alder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var fra en konsert han holdt i Ryman Auditorium i Nashville i 2008. Og vi skal spille en låt fra denne konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman, he's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler, og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan blir regnet som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemmen, men du verden hvor mye bra låter han har laget.

Neil Young har blitt 80 år og en kanadisk-amerikansk musiker og låtskriver. Og har i over 55 år vært en av rockens mest kjente figurer. Han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame både i 1995 og i 1997, siste gang med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch sør for San Francisco, og til tross for at han har bodd i den nordlige Kalifornien siden 1970-året, har han opprettholdt sitt kanadiske statsborgerskap. Og i 2020 ble han også amerikansk statsborger. Vi skal høre låten Long May You Run fra albumet Unplugged fra 1993.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og ga ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskriving i fram til det som ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder død i fjor, bare 59 år gammel. Dødsårsaken ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han død. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havvind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir til konkurransen slutt, så hvis jeg har måttet.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå for, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så det her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platta.

0: lei av lei.
1: Føtten går mot vår vann, lei, lei, lei, lei. Hjertet hamre, heien
0: såk i kjent, lei.
1: Juni kom med Vestavind,
0: lei, lei, lei, lei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe an, og det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bord I vi kaller de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring deretter så kommer først til konkurransen og den han Jons som står for det Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøls spilmannslag og auksjonsviser.

En gammel dagsseksjon, et Nina Alfred Andersson som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Han og andens mann er hei. Han kjede kjøpte trekspill og spilt ham av morsens brus. Men det var bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så var det noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel brøller.

Ja, vi hørte en sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den avmeldingen var over, og Meiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen i dag, for vi mest kaller det. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett i en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke i fotsporet til Anita.
2: Nei, det er veldig kjekt. Og så er det litt sånn, med en slags æresfrykt da. For det er nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det er noe med da, på en måte, skulle gå litt i hennes fotspor da. Samtidig så at vi er jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende i tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det er jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert i politikk, helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad i samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute i verden da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det er vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Det brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn i forsvaret. Så jeg var på sesjon der i 2017. Jeg gikk ut av videregående i 2017, så jeg skulle egentlig inn i forsvaret august 2018 da.
1: Men
2: det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så er det en sånn sjekk med lege, og det er vel også sånn tannlege, og det er alt mulig for at de skal sjekke at alt er ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne i forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på Spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det da. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da er ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn i hæren i Brigade Nord, i sanitetsbataljonen, og der er da ekstra mye trakking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det er litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så er det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det er jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser i Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det fri da. Så da var jeg jo her i gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg inn på Fjordas hos besten min etter hvert da. Ja. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det er noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt. Flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo I lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent og da var jeg sånn, oi da kunne jeg tenkt meg så da søkte jeg på den litt sånn går det ikke så kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja, og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis og vi som bor her jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da ikke bare innenfor disse trygge rammene som her Men så kom vi jo inn på intervju, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har 2 unge, og ja. Du liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, den nå?
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel... 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte slutt da?
2: Jeg føler det da veldig. og det mange som spør meg om, og som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var... en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb det var alltid noen kviset til at åh, nå skal jeg slutte, sant men hun bare, åh, dette har jeg ventet lenge på hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster for det noe mer det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter men det noe mer å pendle mye av ledelsen I Bergen selv om fjernleien kan fungere fint da men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø kunne sykle til jobb det så daglig jeg meg til og bare, ja, det noe mer da egentlig, og spesielt sånn nå når jeg har 2 små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt luft.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdar.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostras spillemannslag hadde med.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville jeg vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i ditt tilfelle så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det er, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe, så etter de er vårt 20 år og mer, at det er så spiller de. Og det er slik som var med det begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockeverstand,
1: ja. Ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstand, de bruker jo lokal i og... Mm. Utstyr og alt som er da til å øve og spille på, så det er jo alt som er rockversen er tilgjengelig for alle i alle aldre.
1: Ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott,
2: og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja,
2: der går jo å øve hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til rockversen enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eierom av skjermen for resten.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med, og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene, og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576-81-410.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Dette ble også en time med Dolly Parton, så døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983, og

Porter Wagoner var countrysangeren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagoner Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and Him. You.

På samme albumet hadde også med seg John Popper fra rockebandet Blues Traveler, der han bidrog med både vokal og munnspill. De spilte inn en coverversjon av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Trashes var det 34. solo-studioalbumet til Dolly, og det består av coverversjoner av rock- og country-hits fra 60-, 70- og 80-tallet. På låten Don't Let Me Cross Over har hun med seg Raoul Malo, vokalist og låtskriver i countrybandet

Lainey Wilson, født i 1992, vokste opp med Dolly, så et stort forbilde og hennes store inspirasjon. Etter hvert ble det ikke bare en fan- og idolstatus, men de ble gode venninne. Her er de sammen med Mama, He's Crazy. Mama.

Rocking Years var skreven av Floyd Parton, Dolly sin bror, og spilt inn av Dolly sammen med Ricky Van Shelton i 1991. Den å finne på Dolly sitt album Eagle When She Flies og på Ricky sitt Backroads.

Mac Davis og Dolly Parton var nære venner og låtskriverkollegaer gjennom mange år, før han døde I 2020. De har spilt inn flere sanger sammen, men jeg har plukket ut «Wait till I get you home».

Sonja Isaac og familiegruppa hennade Isaacs har bidraget med vokal og koring på flere av Dolly sine plateinnspillinger og jobbet sammen i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly og låten The Angel Rejoices.

Countryartisten og låtskriveren Johnny Russell spilte og samarbeidet med Dolly Parton ved flere anledninger. Der er mest kjente musikalske koblinger og samarbeider innspilling av låten Making Plans.

Så den siste duetten i dette andre minneprogrammet om Dolly Parton kommer The Bluesman, der hun synger sammen med George Jones. Og da gjenstår det bare å takke for følge gjennom timen.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Ja, det er en kostlag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet må vi kalle de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring deretter så kommer først til konkurransen og den han Jons som står for det Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

Sånn og annens mann og hei. Han kjede kjøpte trekspill og spett ham av morsens bus. Men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var fullt av sang, så det vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel bryllupsskinn.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar. Och Majren har att på besök en ny sätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det er litt som å hoppe etter Wirkola, så skjønner jeg hva hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det er veldig kjekt. Og så det litt sånn, med en slags æresfrykt da. Fordi nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år at hende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg... alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva en skal til med videre etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva det du gjorde etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt til fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvoldmoen og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det frigjør da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg inn på Fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja. Mm. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet.
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole. Eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn. Men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning i Bergen.
1: Ja, hvordan var det å flytte dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke at liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen i fadderveka. Kommer du inn i en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det er en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det er en stor forskjell på universitet og høgskole. Det er ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens i en forelesningssal på universitetet så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da. Da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er jo det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo i lag med meg i Bergen, for da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke, så kan jeg nå bli i Bergen og ta en master. Og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
2: Ja, det er over nyttår, så første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Og det ringer nå på en måte sluttet.
2: Jeg føler det veldig. Og det er mange som spør meg om, som er sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kviser til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få deg jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mye av ledelsen i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er så daglig jeg vet det. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det, det med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har jo måttet line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når de hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Og så sa jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Vest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde vi.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter han.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk da til Jostad Rokkeverstad.
1: Ja. Og det gikk han.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja. Og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi... skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Men har du ikke tenkt i de barna akkurat?
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de er vårt 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med det begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rokkeverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rokkeverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rokkeverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo han over, hvis han...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rokkeverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vårtene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han Arbera, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om to dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Leif.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en slik mini-turné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje liksom alla intim konsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert,
2: ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte et lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne lettvint å spørre. Ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra da, at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at henne på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver ut av vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fron I dag. Og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par år så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk. Hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Fron var det egentlig litt opphold med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som var til Sør-Fron spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort ble Sør-Fron spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så vi fant at den var selvsagt alt for stor. Men også at vi var oppgitt om hans hole de våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så frekker vi et rikvart fele som var passelig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det jeg har sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, hvordan er det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta heter Etter ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det enda, og så kjenner vi oss litt på hva du har lyst til å spille selv, og så hender det at vi får noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Du spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, ser det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter, jeg har rundet 8 millioner meter med felbog og nå. Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeld og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende eller mye til det som vi spiller at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da altså det mye, ja, Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som atende som at de feljakup og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljakup får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da og jeg finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På noen plåter dere så det hjelma du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en feljakup eller en fant Karl.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå I voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og reist rett opp I Otadalen. Mens en Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det var ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss, men var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillemannslag fikk spillemannspris for I hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og... Så driver oss og lærer oss ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere toene, på hvert fall på denne plåta dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte med bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, og så rører vi ikke bort I flere. Det litt fint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleike og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springleik nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springleik.
2: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva til låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
1: Hva som med deg da?
2: Men det ikke med en Tom Hans Brimi da, det et springleik.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hva den jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navn.
1: Ja, det ikke det da.
2: Det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som åpnet.
2: Ja. Det

0: med til biblioteket og snakka med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustra Ungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter Sommerles.
1: Ja, vi har Sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på Sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig for i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja. Mm. Så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44, tror jeg, ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det er
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje jeg får med hoppa på,
1: men, i tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye før han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Mm. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg, at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom styre i forskjellige retninger, og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir det gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. Mm. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som... som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som... var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra latt å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfylle alle sine ønsker, men... Noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er klar med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva skjer hos 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med et, fordi han kjent. Han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: En tirsdagsmorgen satt jeg, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires Så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel, hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Valdheim nu.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja,
1: tenkte
0: det.
1: På.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Er Iver Lomheim skrevet ned?
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den 4. torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat blir ni, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer det gjør mye. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkjen spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blir ni vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den der WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lest meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takker for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten til konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig ser dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes til kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for henne og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veke er det Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime med hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Ja, det er en kostlag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da. Og...
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tar imot Helsing.

Ja, og vi tek imot ønskeplat i heltaket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en nytilsatt i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Dølaheimen, som for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegagjerde Nordberg, som statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka. Hun var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle deg statssekretærer da, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, Helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

En gammeldags seksjon etter din Alfred Andersson som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

alle sånne ensmannen hei. Han kjører kjøpte trekspillås med tammen for sin brus, men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var begynt å sang, så var det noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel bryllupsskikk og sång en bryllupssang.

Da er dette hele veka om morgenen i 8-9 tidtiden, og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og da var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest, kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det quiz på Lustrabui. Døraden åpner og servering i starta klokka 7, eller klokka 19, og quizen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgun Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaga dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgun. Alle er hjertelig velkommen til å ta tiden innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebudde sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også, men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole, og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt langt opp i høy alder, enda høyere eller minne. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Og det er, eller det var for i veka siden jeg kunne noen få ledige billetter i Sogndal. Så har du lyst dit, så må du være raske. Du får gjøre det nå. Og så er det en melding fra Luster Røde Kors, Havslo Omsorg.

Borg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Hafslo omsorgssenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget da, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. De sa datoene er klare. Det var bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørendetreff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er 18.00 til 20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Ja, alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1., 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbud på pårørendetreff, og kan du være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter jeg med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen matte, men ta gjerne med selv. Og det er tilpasset alle nivå. Fokus på avspenning og en egen omsorg. Og de minner om at tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Så er det bingo-meldinga. På kaféen på Pyramiden, mandag den 14. Nei, da, ja, 14. september, ja, klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Og det er NUF Luster lokallag som står for det. Bingo i Marstein, fredag 11. september, da er vel da i dag eller i kveld det har vært i dag. Og, men torsdag 24. september blir det også. Og det er klokka 18, og Luster ungdomslag mener de vil mener at alle er velkommen dit. Og så er det Glaringen Luster som starter opp til dansesesongen. Torsdag den 10. september klokka 18, og nei, da har noe vært der også. Men det kommer nok flere. Klokka 18 til 20, ja. Det står ikke noe om neste gang, men det blir nok en neste gang også. Så den får vi ta en annen gang. Da er vi kommet igjennom alle meldingene. Dette var flott at det var så mange som hadde lyst til å bruke oss til å fortelle om hva de driver med. Nå kommer han Henning Sommerå og Erik By med Pilgrimssang mot år 2000 heter det nå.

Ja, da var vi, har vi hørt en gang sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi var ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldblime med Paradise.

0: Ja, nå er vi kommet frem til første reportasjen I dag, for vi mesten kaller det. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det sånn... Det liksom med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret Så jeg var på sesjon der I 2017 Jeg gikk ut av videregående I 2017 Så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men det som skjedde da var at Når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det nærmere da... Da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der da ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk. På mange måter og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med for det litt sånn når du da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole jeg skulle jo forsvare så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie så det sånn du får jo ikke flytte noen plass for alle har jo funnet sin leilighet og det jo ganske opptatt så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da. Men der var ikke noe av interesse så da legger den da litt på hylla og sånn så da ble det fri da så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenter her borte og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert da ja mm. så det var litt sånn omveltning ja det var det
1: og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen. Da.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja... Det sånn, jeg prøver å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Så jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet. Da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200 og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppen min og fikk vennene egentlig den første veka jeg tror det litt sånn essensielt egentlig
1: Og så gjorde du det om da, med utdanningen din I Bergen Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jeg gjorde masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme et år før meg. Han bodde jo lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal, som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet, som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master, og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og... Vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og gå for å bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt kjempekjekt å jobbe der utrolig fin arbeidsplass politikontoret I Sogndal veldig
1: men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune sier jeg jeg begynte der I 1. februar 24 ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var skjeg det var flere grunner til det jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben. Det noe?
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Og det ringen da på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det mange som spør meg om, som sånn, nå har du vel, nå det liksom... Nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kviset til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster? For det noe mer, det langt I Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mye av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så daglig jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhøre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det måtte noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk da til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med det begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bygge 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp, også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap i dag. Karianne Tung, som har vært digitaliseringsminister, har reist tilbake til Trondheim i dag. Hun har også tatt med seg rådgiveren sin, han Audun Otterstad. Han skal også tilbake til samme område. Og Jon Ivar Nygaard, som har vært transportminister, han går tilbake til Stortinget, og da gir Andreas Bjelland Eriksen også. Så de representerer Østfold og Rogaland. Og så har det jo kommet på folk da, som egentlig relativt godt kjent for meg fra før. Torgeir Micaelsen, en av de flinkeste statssekretærene, vil jeg si da, som i hvert fall jeg har sett mest opp til. Han har vært statssekretær i Finansdepartementet til nå. Han skal da bli digitaliseringsminister. Og han har faktisk vært statssekretær i da departementet før. Og han har også bakgrunnen fra bransjen. Han har jobbet i et tech-selskap som heter Trydig. Så han skal kunne digitalisering i alle fall. Jeg kan ingenting om det, så jeg er veldig glad for at de tok han. Og hun, Kamzy Gunaratnam, som de fleste sikkert kjenner som et sånt Oslo-fjes, tidligere var hun for i Oslo stortingsrepresentant siden 2021. Hun skal da bli transportminister. Hun har sikkert fått verste jobben i dag når du ser under ett. Og Sigrun Aasland skal da ta over klima- og miljødepartementet. Og så møsser jeg da en statssekretærkollega, hun Eileen Fuglesnes, som har vært statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren Åsland da. Hun skal da bli ny minister på det feltet. Så ja, det er rockering med blodbad, vil jeg ikke si. Han bruker folk som man kjenner godt ifra før.
0: Men hvorfor skal de byte departement? En kan jo tenke seg, altså en politiker som blir statsråd, han er jo ikke noe ekspert på det han skal til med, og han begynner der. Når han har vært en stund, så han begynner å kunne det, da får han noe helt annet å gjøre på. Er det noe lurt om?
1: Jeg tror bildet er litt sånn sammensett. Fordi at hun, Sigrun Aasland, som har vært forskning- og høyere utdanningsminister, hun kommer jo fra miljøorganisasjonen Zero, for eksempel. Så hun burde jo kanskje ha vært klimaminister i utgangspunktet. Og jeg tenker at hun er et utrolig trygt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygaard og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at det opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke søndig hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkohol, og de drikker direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet du om jeg har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, ja det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går det i stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

Ja, så konkurranse nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576-81-410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om to dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Leif.

0: nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner I Vigdalen, og så skal vi svigere åt Stryn upp I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, det oss er. Og så ser jeg det, oss har størt fullt hus.
0: fullt hus,
1: ja. ja, nei, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen, jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert,
2: ja. Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, da, så selvsagt spilte lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spilte I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: ja. jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at Det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at hende på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver ut av vanlig, ja? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort, så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hogging og snikring og det som felles er.
0: Slik alt mulig mann, altså?
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Jeg det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fronen da. Og der det en god del arrangement, og det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dukte de med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dukt 2?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillemenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker da, derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froden var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron spillmeislag, og jeg var ikke med da, men I 77 så hukser jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4H-fest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var med 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort ble Sør-Fron spillmeinslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så jeg fant at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var ikke om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som min bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var passelig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det jeg sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germajus, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg meg tak I halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan hadde du velget ut låtene, enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har oss treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setliste som forteller hva du skal spille, og så begynner det endelig, og så kjenner oss litt på hvordan du har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Dere spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, sier det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med Fjellbog og nå. Det har reknet ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 80 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, har du ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende sen og mye til det som også spiller og at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da, altså det mye ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som attende som at de feljaker på Fantkal som får hele landet da og Fantkal ja, det finnes Fantkal I Kjellestand jeg gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåta dere så det hjelma du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sun News og sånn hans ved Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss enten en Feli Jakob eller en Fantkal.
2: Ja, det är legendo det som du på en måte bare kan tänka dig hvordan de gjorde det de vart så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om du kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå i voksen alder, eller, så har du noen som du ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Jus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikket til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Jotadalen. Mens Svein Jus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillmannsøving. Men når en Svein Jus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillmannslag fikk spillmannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort i flere. Jeg er litt vint å drive på når det to. Nej men så hade vi plockat fram att en del gamla springleker och lärt oss en del ja lärt oss en del av och så det ja det blir nog mer springlek nu.
2: Jag lurer på det. Det är tid för det nu.
1: Tid för springlek.
2: Ja.
0: Ja men då sista frågan, vilket låt ska spela ifrån plåta det går då? Som avslutning.
1: En som är med där då.
2: Men det är inte med en Tom Hans Brimi då, det är ett sprickverk.
1: Ja, ja. Ja, det är det.
2: Hur den jag har tagit? Mm. Det är inte Tuskubben, det är den andra.
1: Ja, är det inte det då?
2: Är det det?
1: Ja, jag tror det är Tuskubben som är med. Tror det var en som var med.
2: Ja. Jag spelar inte.

0: til biblioteket og snakka med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerlest en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for deg til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig for i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja. Mm. Så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44 tror jeg, ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det
1: er
0: aktuelt med dommedag, kanskje jeg får med hoppa
1: på. Men, i tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye før han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Mm. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom styre i forskjellige retninger, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir det gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. Mm. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som... var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra latt å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfylle alle sine ønsker, men... Noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er klar med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så gode nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva skjer hos 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med et, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: En tirsdagsmorgen satt jeg kikket på regningsbunken 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner